kasoke ndiyo kumundongo akamba baketa mchala wamuna nabata mwaina wa Freddy Sebata uya nikija kuira kusibula busibuli.

0: Mwanyi. Mwanyi baba. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngari baba. Zia mundi kumioyo, kumioyo sole. Ozile ya taimu. Muka mutesi. Kwa gambe wane teke kirani kumulundi kuni imba. Wani imba eche charu. Eche asumi tina ikiwe. Wanji. Amina. Bakomo timbende inu. Bakwe. Mesi vanza la idinda. Oniguna chokore chinanuma. Wanji. Koli wa idembe. Budi ari kuira ku. Budi ari kuira sembayo. Chitufu na chivona. Kati na mukizo muke irali yao. Kati na baba. Wanji. Gali baba. Kuvutia. Mangu tuveo. Na wampandi bugobi. Bulangi. Kali baba. Wanji. Wanji baba. Baba. Oli utio. Ndi musamfuze nokuulirizaako. Oye chike chikwa mabalunja aberere. Mana wanange bavuli bayikuniga. Neha. Zera. Oli wa idembe. Nejaba. Aha. Bulo yangu. Aha. Budi ari kusemba. Kale baba. Abasajja tenda bye bayine jo. Musajja wa muno wanji. Yeah. Mpako lugambo hilo. Muso ni wota mkwa mungoto.
1: Mkare.
0: Ibe, baso ni we. Alikuida. Ngoli muyayi. Ya. Leka muino. Kali baba. Oli waidembe. Au chirunji.
1: Yema.
0: Mm-hmm. E, ni chani. Ii, to chidi. Okomo tiba ni chi HP. Oba. Mm-hmm. E, chi computer. Iwe chi computer choyo. Undi mkari mami. Kali bab mama. Ai. Ari kuniogereza. Guri kuniogereza vuti wana gumaka. Mhm. Amina. Aha. Mhm. Aha. Kali mama.
2: Songa kumutwaru miwe diale yebombo boli kwa mafio kutaira abami basibu nyo kuhiga
0: kuchina na mnana kronze mkagamso karo radio radio na chabazinga DJs kwa mna amaina gange umwana na mama ni baba medikulu wabuna maiga utanikaransa ya kala waketa kavuli era mtawani wabika suzi nchibari na mtumbo district ni msiki tiru mamu nze ni msiki iganga na kulite iganga chigula ni masaza mpagina makasaza asatu msiki chigulu ni ivuna kaba andi be mbandi valimba mbisa mwabasaba ngo ende vio kulie viru unji olu uliango ino emikolo kola delivery ina keki kwa ujita sari bekari pagani wawale rubaga tukole emigati da wali nsambo tukole emigati ya mandazi tuakola keksi tuakola di donuts tuakola di pizzas tuakola pastas rubanga lusania atuetaze tukola delivery kubaku 0 msambu 0 msambu 0 itano abi ineina msambu na msambu asatu wabazi 0 msambu mwenda itano asatu na isatu ana chenda na ina ya kubangontu kaku kubutu tu kaku yuwo yendira nadala ave mikola hapo mbende ino mwende mikati jutu wako mikola hiri uo jiva fresh kulu wile nchungo li jitwala kwa tu inabuli chimu umutindo na
1: huu
0: totugeza kwa wabula tukoze kuba ku 0 msambu 0 itano abine ina msambu na msambu asatu wabazi msambu imwe na itano asatu ana chenda na itano sorry zibeka irubaga aba beti nzi ngole kuna kulia kasente ngole kulia kasente weya msebe ina aba boss post tips bakuwa VIP odds iku na itano buli week bakuwa VIP odds abine itano buli weekend bakuwa ordinary odds asatu buli week bakuwa atano na itano buli weekend ordinary Bano bageza yako bawo kolagalagana nabo okwangwa chiba chaiteka wona wono bawo wo kwesa VIP oba ordinary unaona wangula ko bakuwa mwaganya okumagana niwe na bana mzano ku continent si dona dona oba musi na yona okwangula just kuba kumungala do eka sto tamu okutangaza ngusijo kwangula akasini just ni gasta ili mwenda msamu star 0 ash ya kubango ogima gani wenu aba boom sports tips royal bingo ngoli kunda kasindi kasindi kantandi kwa kasindi kachi just ni gasta ili mwenda msamu standard ash ya kubango utangaza ngusijo kwangula akasini aba kasoko utanika kunkumi ibiro kuja maiso ZNZDJ.com Mjina na mnenu kutoto mkaka msogaru yu ready
2: Mungazo wadika kumasi
0: Saki tuleku mnenu kati ndini kati tuye tuye sivu leku Ebula idashika abina itano kwe sawa ikumi edo kunjido deo wile unu Sida kandu la kunjoku babu kari huile kumze
2: Wamula mkasi koli nago
0: Mwe balukenda DJ.com
2: Kwa mkange
0: Eza kwenja kubandu nunu kwa mnenu na mnibaka bimbe

Naiga. Umukonga ya raja na wameta mamuli katumba. Akumbe pakita naigaga. Bana unzi ule zembwe. Jasi kuzi ule ku. Tutu mira. Ula. Atari mweza igago uli roti ya. Ula. Kodeo baga kwa. Avei sengoli, Tulio. Uwila. Nimuko wa usoga. Ae, na muko wa uwile. Wanji, muko. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa muko. Oliwa idembe ocho kira nera. Amina. Amukari omulungi ino. Amina. Uwila. Uwanji baba. Abaitu bamuli mutya. Uwe bale kunenda baba. Wenolimu isaigaga. Awe Butigo chukuli otiaga tolimu isaigaga. Idowemu ko. Nkali baba. Nkali. Nende chika chake nina iwanga liyange. Nenda nensi yange. Ndi musoga. Omziki. Wanji. Nkali baba. Amina. Oli otia baba. Kati hii Oli otia Onamukiza mzei wangolo we Mbazizava ilo mkoboti mwende ino nera. Nkari baba. Nkari mendezo unakololo unji. Kati hii Mkobileo kubawa kubemboko kukabi na akalala. Mbawa kubemboko kuntu ingi indareti. Hehehe. Mbe achikwa. Memale kazi imba. Yazi. Aya. Aya agambo emize ye mutajivu angaku. Gule gonga kwa alina. Ti minji. Ngari baba. Elio mkwano kwa nge. Sai kwa DJ Skoma magamago kubote baba. Uwanira. Ondi kumoyo. Uwe vale kusima. Uwe sesa kumingi zigade. Munakola wasamu nankole. Uwulira. Isi mula hello. Busesa. Gali. Awe ituwa nenta wabu na wabu sesa. Kumingi zigari ni otuka wabu sesa. Akafuka liya ukumpi yao. Nuhu wabu kunjiro ukabu ukali ingira. Tila ukali ingayi ukabu na kubu. Chimwe chimu wabu uchibu na ena kudome zingabine hibiri. Mbeire super. Omana wimu DJ Fanta debade DJ. Na wale tine kumita ndo nko kunjira kumili yangu. Uwulira. Uwanchi. Ondi kumoyo.
Ngali baba. Amina. Ubanko wado timbe ndainu. Wa wa wa. Ngali baba. Ngali baba. Baidu kizo kuzana royo bingo jasi kufanike star even mwenda msangu standara ash. Kastoba kuna kumikulanka kumibidi.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi dakiika diweza 40 na itane divide kusawa ekuminenda ledo okunkyo okuwona ku olwaleero ikiriza tutandiika enteekateeka eno nga tunoonya kuba naife abali mubitundu ebyendawulo batuuse ku amakubo agali mubitundu ebitali bya nsambu ndala mu nteekateeka eyakalondoozi katujye mu disitulikiti eyeiganga ewa bwana Murishid Ogwanga tukobere ku nsonga ebiri mu disitulikiti eyeiganga eyo. Yes, bwana Murishid Ogwanga.
2: Yes, wabakuru.
1: Wasuzoti ya sebo?
2: Na suzoti ya kalamu wa sebo, mwisuko bucheire.
1: Bucheire.
2: Mwa wano kukweleza haba soga.
1: Amina tuliweleza. Iga anga bucheire buchia ye?
2: Iga angia no bukaire bubi.
1: Hmm.
2: Avantu wa wumu igolo zeri ya nakalama mchuguru ya maserengeta.
3: Yes, sebo.
2: Balikula ajari ya bechigema kubaide babambe.
3: Hmm.
2: Oloku banki itakali igombola likutuwa lipa basada wana chiguanizi na wacha wana chiguanizi.
3: Hmm.
2: Itakali igoroza ya nakalamari no inene.
3: Hmm.
2: Bobango liri ngeri wezamu hika ngayi kumine itani.
3: Yes sebo, kuchipu gao?
2: Kugombola wene nakalama.
3: Hmm.
2: Igombola lino chia paso ni walo siriba mweto mkuru kawanguzi majidu ba mkaza kulia siti alosi.
3: Yes sebo.
2: Aida kali nori viku evi hape, evi enda uro, mume ina agenda uro.
3: Hmm.
2: Ila angaba nina ku evi hapa, kuliku wa mkuru mkove kamudani.
3: Hmm, yali kukansala?
2: Yali kukansala kuigolo zao.
3: Otio?
2: Kuliku, na yali kukansala ku district, wa mkuru wa iswa saidi.
3: Hmm.
2: Yana alina kuichapa kuitaka lino.
3: Hmm.
2: Kuliku wa mchala na buru mbajakiri ni Kaluya.
3: Hmm, hmm, wana mchala gani wa Kaluya?
2: Ndoza amalina ku Luganda.
3: Ba family endala.
2: Bwe subira.
3: Mm.
4: Tali show.
2: Kuko kana mukosa afua.
3: Mm.
2: Kuli kuno mukuru ko betabasangwa aiza kale na nina kumechapa.
3: Bano bona bana bali bakansala.
2: Aba singa bungi bali bakulembeze ku gombolela kalamao.
3: Mm.
2: Atena abandi bali bakulembeze ku district ya Iganga.
3: Mm.
2: Kuli kuno mukuru Felix Sabirie.
3: Hmm.
2: Ye narina kuichapa.
3: Hmm.
2: Aye chama ze abakyamya mviri kumitwe.
3: Otyo.
2: Nokuba atibale sesenge nge basiba kuike diweleza irala ina, basiba kusenge kuika anga ina.
3: Hmm.
2: Bali tanevi wani batandika okusimba. Ngomuko ono nkole Hamdani on.
3: Hmm.
2: Ne yale sesenge sengo ngokuta kuitaka dinele igombolo liena kalama. Saba ntube na kalama balaja ni hile minister uwebia itaka. Njiabita kuwe na hida avambe kube itaka kutuwa alibuwa bana chiguanizi.
3: Hmm.
2: Bakoma nti itaka nuri andibia nga tisumulo kulewa kwe mtu ebe na ulebiga saba. Ntoye baikuli na gawuni ya gekuli na kula kujia na liyo.
3: Hmm.
2: Yaka ame nefundo kere mwemivu yomi njitidiru wachi. Balikula gana kumusonga de itaka, balia unogu liwe visero buwana busui ise balikusula nembu zikubuliri. Abantu balikusula nembu visero vya gumumumba.
1: Yes, sebo.
2: So, tutuidi luacho wabu zibu chobulie na kalamao muganda wani.
3: Owe kitibwa, mwamili shidi.
2: Wanji sebo.
3: Echi wandiko chenava na kwecho gera kui ganga, ikuitake rio.
2: Yes, sebo.
3: Chilaganti, Principal Assistant Chief Administrative Officer Baideni ya yali omukulu Hamadani Nkobe.
2: Mm.
3: No omukulu Mukembo Hamuza.
2: Yes, sebo.
3: Aba mukubantu aba inzo kuwa nga nababa kana no mulimo guo kukume mitu bia government vachimanaku.
2: Echi wali kesho vachimanaku.
3: Hmm.
2: Aye, songa dagwe didi musaka si.
3: Ditia.
2: Toso wala kumana na kuwani le itaka inova nani. Kuma nabu mwari kuliwani la kuna vana kweri hapa.
3: Mm.
2: Ama kuma tukuwane ino tulimu le eri vana wali tuwala. Kuna vana kweri hapa.
3: Yee.
2: Sama ntuma veleba gumi inkiriza. Aya tineche asenye leche nito kutaka kusenye leche no. Chiba uguye ino.
3: Mm.
2: Then ila vantuma balajani za bebi ukweri na tibongere mwabu kumi. Balikusu wane visoro mnumba.
3: Mm.
2: Balikusula nende kubuliri, balikusula nende mbuzi kubuliri. Obwibyo bwebisolo busuisera migomba lya na kalamba lino.
3: Mm.
2: Nti balikuli balibanga ku bisolo babitunda kawete mukatale.
1: Mm.
2: So bala jenne na batu wala katala ke kawete. Nti omuntu bwaleeta mbuzi okutunda obwento obwenkoko.
3: Mm.
2: Ebe kundiri ku enna ku kwebikyogera ko baluwa yi sente bero siwa nguna ya jimuwele okuva ku muntu gwe yaguzeeku. Njoberi mwa kubomala mburu kufu.
3: Mm.
2: Nti obayiza nga baluwa ya muwele iba no mku atuwale vye bisoro ku district nti yaguze kino kili mu mwa kubomatufu wa kuigombola.
3: Mm.
2: Nti balikuwe kwa kubisoro babitundeka wete yu mkatale. Ba bajama isono kuba nti baba boni ya boni ya kusonge itamani kwa haba hivi basu isi ena kalameno yu unabana.
3: Hey.
2: Kalando zono ngaliku mumariti zoro wabu ide.
1: Yes, sebo.
2: Mwondiki lize muweleze kwa mkulu jano kuraka mani omuwe mbiyo yo. Yanko vye au lize ino muwe kwa abuso ganti edaba kumukarondozi. Jano kuraka mani mlamu isaku. Then no mkulu wa mweta Franco mvizu wa boda ya kagali. Haba mkua yao afu gira wonga kukata la kaiganga. Kasabe katuonda wa kume chamazinga wabuso gafungu ibenda nevi anda wabuso gokuisania na mani sigenishi dogwanga kalondozi iganga district.
1: Kale tuweanziza bwana Mulishi Dogwanga nensonga dhidi faiganga tidi sanusa bukuba nti abakulembeze wetiba likuwe nigira msonga yako iba itaka
4: okose chochi ba achibi wabula okutuka kule vonga abakulembeze wano bafunie ba evi apa evi itaka baba nabiyo evi apa evi babiyari wa nibani ya bali babitereka memale bive obwana nyini basobola okubanga ate babufuna because wotu kilo okuba nechapa kitegeza nti obwana nyini kuita kere
1: ravaira
4: obo obulina babi ya vaira obo kitegera chuchu no jama suno kubanga ochebo zamu aya ate eri abantu abasobola okubanga bafo jinga ebyapa ebyo ekyo na balina okubanga bakitegeera nti omuntu asobola okuba awone itaka ya komati leka balipunte actually asobola notamu ababa punta baida ba punta yafuna ebyapa ebyo yaba nabyo aye nga atamazima gali nti abizira ku bwananyini so okunonenkerezaawo nokulina okubanga ate kunjiriramu of course awo kati n'abatwale ebyaitaka ababa ina okubanga babingiramu okutegera mwene itaka nani omuntu.
5: Gundi ya higa angene ngemiye kuhino. Ndosa bairu wa kusatu naba antegeire kinusuwe chiva. But endiwe ya matakaga government ya bisele bisinga ebe eti. Tekiniko abaku hungu ngabu tiba nubaka wabachi. Abalino binzo buo kumemitu ya government. Bakitegera ku. Nti itaka gundiri kuibibuka. Yebwa atenigira mkutu mkuba kuna paloti directi. Atisiti ya balikuli baba muamu.
1: Bamuwa kasende.
5: Buticheba kolana ya chiriwa. Batole itaka baligema yeri semba. Bajaba ataya akabale. Ulikufuna mlonji. Akaba punta. Butuwe bataya akabale. Beira mlandis committee. Batandi kukuprocessing ebintu bino. Naba landis. Waba chidiku. Bwelibali ya kutunda. Mwene tina avayu delekite na alitunda. Bafuna ba bloka ba mataka. Basini ya kuchibu gao. Wababale eta ba bloka na wabitiramu. Jate gerita kagundi rifano ya tukano. Bate gerita na obugazi wali. Nebe yeri jamu. Ye ila kumbali ya zingire mikonati. Ayamba kubwa bloka. Kutambuza process ya pepa wakambuchi. Mubu angu. Baizo patanati itaka ya milioni bitano. Bakwa bloka uliku nechi kumi. Ebi nabi ya ife.
4: Achira ganga bui vino babu likuja maiso. Nti awali na ebi hapa. Bali bakulembeze
5: berere
4: bali bakulembeze kuigomba echo ne kiragira ilala nti galiwo obwibi obwitaka wachi nakitya nti itaka lya igombolola aya atabali ne bya pabasinga bali bakulembeze
5: butoke okusinga kuchiwandiko kyo nabo ineko kiraga nti wobanga olinikawo yategera ku bulikimu nga bachi concert gakitekeza ti uze council resolution
1: kano ne yabisa
5: ni yabisa abantu bafune council ochi era yati ya mali
1: kansa ya igombolola ya district
5: ya igombolola bano okutuka aiba ya district
1: chendi kwebuza ba kansa la ba igombolola ba kansa la ba district because
5: mlimu abali aba igombolola
1: liana kalama
5: mlimu idaka liana kalama nga igombolola aye mlimu ba kansa la abali aba igombolola mwa ni ba kansa la abali aba district
1: begeita
5: ekitegeza no kutuka okukola nga nika yali achidi benda kungoba ntituwoze council resolution
1: but ne chindi kansalo wa ava kumuluko kuchika kuigombolola asobola okuba no bukaide katugeze chikumi bibiri nzi ali kula itaka
5: kuchibu gabantu babamu akasema
1: kansalo wa muluka
5: ayi olwo kusatu ndaba ntegeera babayi bibulunju wano
1: Linzo bainzo kuba bali kuchirimbika mba kansala ngai wali abakulembeza abakiri inuma
4: tera kisoboka because kansala na abati ya mere kitegezo oyo aba mwangu okubanga afuna bano abakulu abayinzo okubanga bakiri inuma chebenda
5: abantu abali kunebi atasofa abali na galirala abiri asatu anata anumukaga nkobe hamdani yali kansala kuli kuweiswa Saidi Omulali district kansala nikuwa funabulunji nabulumba Jacqueline Kaluya baiko bafamu ndogo za relative kwa family ya Kaluya
1: MP
5: kuli kuna mukose afua kitegezo ni relative kwa family ya Kaluya kasobola kozesebwa abakulu ile jogemeyo ife tukaliba tukano ni akalulu kuli kuna mukose afua onayera yuko lecha hapa yali district guli kansala wa Igoloza kuli kubasangwe Isaaca ali kunecha hapa ni Felix Sisabiri ali kunecha hapa kanso yati yama we bati amanga bagabana tulidama nawo
1: kale tulida kongera okulondola ensonge eyo tusobola okujigusa katuje mu district ye Buyende wa Jamal Isabiri atukobere ku nsonga ya magombe gebaya gainenga bagazi kuire tidirwachi
5: Amofu ye fire ira
1: muri muzikula
5: ye umulira
1: kutyobola idembe lya bafu
5: imwe mwajamu amoku bako embago atani kosumula magombe nina ikintu kyemwe asaba sibula magombe baga mensintu baga kuba mumbali baga simamu
1: batola ku eksementi o

0: ogudi wa fuereire ku
1: mm
0: wewa oluwe luli okukulwa luli otwa kidede rutimpola mpola so mukasera kana mundikirize nje kumusonga kalondozi wolu nakolwa lero
1: yesebo
0: nga kalondozi wolu nakolwa lero ali ku kyalo kya Kyeserikire village muluko gwendulya mwigoloze lyenkondo mu district ife ne yebuyende nokuli omugenzi amani wakwerina lya Farida Farida chakuwaire ngono yafu wa mwaka wanku mibili abinetano mwezi kwa December ngena kwedo mwezi mwenda oluva inimaracho omugenzi ono amaze mu mwaka mulamba mwe kitundu ngali magombe so unakolwa ido kuchalo china echa Kyeserikire nokuli omusada amani wakwerina ya iko babakali omyaka ana oluva inimaracho polisi eye nkondo ya situkire mwati natego gwe chai
1: jamali
0: oluvo ini mawura ise wangisevo
1: omufu wa muko zechi me polisi ya situkire mu
0: omufu wano ya jiro kwa gani wanga wa musimu ile ranga sadu na likungulu
2: nga nali ya musimu la
0: baka nga bakali tegera muntu ya musimu ile
2: so
0: oluvo ini mawura cho isentebe wa LC wano omukulu ama ni waku Irumba Mosesi ngani isentebe wa LC wano
1: yesebo
0: atwale chikateze checha Kyeserikire village mwigoloza inerie nkondo oluvo ini mawura cho abataka nga mtu sisa kumutu
2: jamali mutaka, jamali
0: isebo. Wajisebo.
2: Iko ba bakali.
1: Ike ikano papulachi.
2: Mwile muku uku iko ba bakali. Yako zechi ye.
1: Iko ba bakali yako langani ila yako zechi.
0: Ncho mwombele ni kuja kusonga balata.
2: Mwomba ilo liji bitawala.
1: Mwomba liji bitawala.
0: Onuvo inu maru acho isente wa LC wano muku ramani waku Irumba Moses. Nga abataka wa mtu usisa kwa bubakanti. Eriyo mutaka. Ayagani wanga asimuliwa eranga alikungulu isentebe wa LC wanu yasi tukira mwati na tegogwe chai ya jaku polisi yenkondo
1: yesebo au tulita ambula
0: nama isirikale olufo ini maracho polisi yenkondo ya kubire ye uyende ya idane embwa
1: yesebo
0: embwa ne olufo ini maracho ye idie ya unirizo urusu ya tambula ya bakulu kumagombe vazi kumugenzi Farida chakuwa ide ya hata ambula ya jama kagomu wa miyamani ibu waku erina liya iko babakari olufo ini marachi ya jiro kwa gana ya gaine mu amasuka ya gana mu amagumba nge yasima munechi na munumba ye
1: yesebo
0: so olufo ini marachi ya polisi ya mgemye era wendi kogesa na aliku polisi nkule ye wiyende nevi sigalirevyo mgenzi ngo mgenzo ni yali azaliwa musadama ni ibu waku erina liya sepiriano ngovi
1: Jamal
0: wanyisebo
1: goba ya gaine nevi ntubi na akula mlimochi
0: uiwa
1: musa wakinansi
0: yesebo aya merenga ndoza bako zesa nukuli abandu bebuziza nti wama ilari yati tibaidiku
1: baya gaine mbwana vionka
0: baya gaine mnama gumba agawera ku
1: ekitegeza guba ile muze guenga azikula
0: ama merenga nomuse ugulu kwa ina kugwa kuzikula bafu so rufo ini maru acho yatwalibwa ku polisi enkulu yane mu district ye Buyende oluvo ni maracho afuna ni bo musango bwo kutyo bole idembe lya bafu
1: yesebo
0: so mutesani wendi kuogerera
1: ali ku polisi
0: owami iko babakali abataka baina mira chikolo ekyo mwami ono olokuva ntiba mwaga ine ebikozesa wa ebisigalire bya bafu ebingi okwi nti amagomba na amasuka aga bafu kabaira gangagali wano gangagali mumakage so mebuza ebintu nga ebya magumba nga agakoze sachi ye nga masuka agabafu agakoze sachi so nekiserani chino oluvo inima disi kansala omuchara amani wako erina dia omuchara amani wako disi kansala na
2: jamali
0: wanyisebo
2: kansala nani
0: omuchara ono atwala ikombe ni nkondo
1: yesebo muleke
0: yele inamire chikombe choma amyoti nono wadupo ino molo kujanga tasi mula abantu otinibano
1: kale tuyanziza jamali
0: mkisera kinobana mundikirize

0: okuva mu bulikano mwaka iwanga okwetoloola isa mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire ag'ensonga wano ku 48 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Kuno nkiza kuwela ndalevile kumunane damari ya geche msana kwa nilizo mwaliso mulonji. Eye kumire kumayenga geche nana nomunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ngana mtuse kwa gensonga geksera chino ninzo msano tubai magodifre galimulwa isi bantu kia bazinga.

0: Ntandi seneti sebu tikida batia miyaku chalecha buguwa muigombolo lelie mpungwe mudistrict ya Mayuge kuncho kona kolu alero. Oluva inma olu muisu kakununkiza miyaka iku mnaumunana manikiba kwa mainaga ala Fatimugoya ogwa kukiti ya malizanga vile mbula mwensi. Okusinzira kumsaswa ife Mayuge Skandia Sanjunia ajire meiso kubanga yugira muku na batia miyanga bakulembirwa muisenkula wa igombolo lelie mpungwe mudistrict ya Mayuge. Amisi magumba ya tigezanti wa muisu kono awa idenga alizana moku ni mchala we na kasolo zaituna ya malizanga gwire kuchiti ya vambula mwensi. Abati ya miyabo gire moku no msaswa ife Skandia Sanjunia mdistrict ya Mayuge basubo ido kubanga bainongo lebikira uku nsongeno.
1: Mwagirawa ananga wakawasagamu wagati mkuzana zanao wagirawa wendegana nao omlezi ya gwa kukuchidia dache watemu cha msumuka paka kumutima cha mvungu mkuhuwa mvula mwese mtale ino ayo tuenda nimbo kuliza abantu mti NPR daifu mbongo tukamawa amara ntuwa gonda ulu tuendele di olu okuwa nanga tulitola mwini tuna yonu vijinjo kwa sitaza abantu abana kwa bangila wa ina abantu wa kuruwe ini ayo ya bimbi kiti cha mkosa so far ndio niko ponze kitu binize nda tulitola mwini tuna binize okutukosa
2: omusi bagwesa afunye wefe ebuguwa omulenzi bwebe etala fati ni mchala uzabewe bali kuzana zana munga abafumbowe baba kati omulenzi bwe ya bayilenti ye wanansula kumuwala alumuka ajewa babinga gane kwa ajie mama we kati bwe ya tuse munja yes ala we ya sise ili ya agwa we ya gwile kusigada etisa we chako etigade cho we chako we ya gwile chamusi machamusi mitashi wanowe ilele wa muto ile utia maze na akola china iramu
0: Ebyonga tubisisa kwa madienti sebu tikida batia miyaku chalecha

0: Toino tegera, entiena kwedo mwezi nga abili na ibili Ruamuka agaruno Tukubanti Ruamuka agaruno, Ruamuka agaruno Tulikuminjizi garden Embe ile weri joku wange ewe gwikira Tujakuba mupa kede embe ile Ruamuka agaruno, kuminjizi garden Oku ingira mkumitano Soka wame iwe, okunge mkubantu wa hongo Bita kuziyo msambana na mkaga Atanu, chinana isatu, asatu na isatu MTN, hediziyo msambu kagana mnana Mkaga, chinana, mkaga na itanu Kuida mnamba Soka wanto wako berenga Abi, Ruamuka agaru, tutukayo granti abi inibidi Tukobanti Ruamuka agaru, no Ruamuka agaru, no Ruamuka agaru, no Ruamuka agaru, no Tulibusesa kuminjizi garden Ulistegera Kwa wena wena wagira embeire Kwa gana na ibusesa kuminjizi garden Mbele lija kunyoke ibusesa misa na perekete Kwa kuingire nkumitanu Apaki ingi ya buwelele Obo na wale mbele Obo na kupichi pichiyo Obo na kumoto kayo Setuli tekiria Aokuti ya mwa jakubao Mbele lija kulira ena kwedo mwezi titu kakubana Wabu kwenti Ruamuka agaruno Nani ajane milioni ya hiviri Minjizi garden Weduli jakuba baba Yako zechi Kati ya mvulengo Amangwe kwa hizi tunguwa Ani kulein Wanji sebo Wale kuuliriza Ruamuka agaruno ye sebo Aha
1: Agenda mutumba mtauni
0: Obakobera na chiri yo banaje uje
1: Aba mwe kuminjiza deni
0: yesi Sade yo Twedi chiri yo olikweta wete bantu nga twedi chiri yo buchyo kubye simu lyachi Wamo barwedi bidiyo takubye simu Ali kulein
1: Wanji
0: Wanji sebo
1: Ni chanze makawa kwa kumwa Bujibishi kitu
0: Yese be bujiri
1: Tulimeka fero wa kusoga
0: Ba embele ija kunioka
1: Ija kunioka utichiri
0: Uli Ruamuka agaru no Lelo tutu kakobana kutuko wabu kwenti Ruamuka agaru no
1: Ruamuka agaru Ruamuka agaru
0: Yesebo
1: Weba likutu uliriza
0: Weba likutu uliriza
1: Kari shuko
0: Yesebo
1: Ya
0: Weba likutu angulio Tukubandi Ruamuka agaru Ruamuka agaru no tulibusesa Elo
1: Alo different
0: Wanji sebo Wewa likuuliriza weekend Monday
1: Ruamuka agaruno tulibusesa
0: Tulibusesa kuminjizi
1: Kuminjizi kaka denia
0: Embe ile lija kunioka mnioke
1: Embe ile kunioka waka imafuati
0: Ave
1: mbibla Kafuero bali kunioka Embe ile na kuru
0: Jakuba chikambwe
1: Jaba chikambwe ndi kunga kwa watu vangeba
0: Yesebo
1: Ndi kunga kula bawe na muwondo Dibana mkudozo uomu kakumukwe Ndi kumulo lengko lengkeire
0: Embele lija kunioka
1: Embele lija kunioka Ere ye neko lengkeire
0: Yesebo
1: Ni mze itikira ye na muwondo Abe na wapandwa Abe bulange Abe bukovi Abe buwaka
0: Gale
1: Bukere bukere Tuje tuiduze
0: Gale sebo
1: Kudo mkudo lengko lengkeire Kuli joku vuma
0: Gale sebo Abana ngeuna kuruomu kagano tulikuminje zigaren Empa kede mbele wediri jokuba Yowe na winoliwa na wangi sabu sembati ya uwa Wona mutumbabu jiri Iganga ituba Olisa idichi mayuge oliwa Idobo na abana chebeta mbele ngaba jokuba Na abana angabe mbolu soga Tulikuminjizi garden mbele rija kuniokera kuminjizi garden Ruamuka agaruno kuingire nkumita anu donka Alikulein
1: Hello sebo
0: Wanji sebo
1: Ole chume hiyo ndo kidira
0: Yes sebo
1: Sesta Ruamuka agaruno Ndi kunga kubano kufira wabu kongo mbadi
0: Bakere bukere busesa
1: Nilo nere
0: Yesebo
1: Yesebo
0: Kale wabale kubangoli wabale kubangoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe Olimu the night party Anize mwene Baddest Ruamuka agaruno no
1: Awe DJ Fanta
0: Wanji sebo
1: Ruamuka agaruno kule kutinzea nabi
0: Yesebe Yesebe nabi ye nakalama
1: Ndi kunga abena kalama abena abena abena mkuna gano vechita Kutizile blanga wo Nakabuko na gano Muso hobi gano Ndi kubeda Ndi msesa nga abina iziri
0: Ruamuka agalu no
1: Ruamuka agalu ene
0: Yesebo
1: Nisi baile mutaka godifle Kutizile na abitu
0: Kale webale kubangu uwe mutaka godifle Wana ngurumuka agalu no tulibusesa Kuminjizi garden Okuinge nkumitanu embeire ensoga Onumiru wa mbele chikachi Mbele yawe mbibasatu Elijakuni yoka olisitegere embeere kaferu wabuso galirwede wazibu fahadi adil banange chikambwe hello
1: hello
0: wanjisebo
1: bana weba mtuwelelia
0: weba rekuuliriza
1: onisoina nangaye uyemba udaka district
0: yesebe udaka
1: tuliko olamukaga
0: tulimusesa
1: daladala
0: yesebo
1: ndi ukawe palisa abe kibuku abe udaka abe mbala abe utaleja
0: bakereku
1: mwena banange usesa
0: yesebo
1: banange senso na tuweyo tuwe banange tuwa giri abantu
0: gale sebo
1: baita banawe bae mba ino bakumba ino mba irejo daladala
0: gale
1: soina nangaye
0: wewale kubanguli banange ena kwedomo ezinga abidi na ibidi luamuka agarunu tulibusesa kuminjizi gade nuruomu kagalu no eee tulibusesa una kwa ulumiuti ingabulu njino waaa ntulija kuba kuminjizi gade emisana embedi itanika sawe ina weda nechidu kacho parking ya abuerere oliste gede sechui teri gulu gulu awokuti ya mawa abuerere embedi onumiru embedi utegere chiche beta embedi mulubana abasoga bato ya abembi basoga kuko nkona mbele na kwemba nani ya singa nana jane milioni ya isatu hello
2: teacher panda
0: wanjisebo
2: webale tuweza baba
0: webale kuuliriza
2: waliko gani baba la isiko wakale diye kamila vipomo nambale
0: yesebe nambale
2: mgabit na ibiri
0: eee
2: wawa mukaka
0: luno
2: bando na tuweyo
0: yesebo
2: kitu wakira haba na vipa basoka
0: yesebo
2: kwa uondi kwenda akwale milioni ya imeka
0: ibiri
2: ibiri
0: gale sebo tuwalinze
2: Mbalinze, kamila bikomo nambale, mwena, mwita kuchetu watila abana.
0: Kale sebo?
2: Yeah.
0: Kale, webale, wala we minani mkoba mutia, ena malembeyo, mulibulu unji, mbende ino, ena kwedomwe zinga bine vidi, ruamuka agaru nukobila mwina, akobile mwine, tulikumingi izi garden, ebu sesa, wetuli jokuwa, wejiri jokuwa angachiweramu. Hello!
1: Hello, ruamuka aga baba, tulisitedo, nekusaye ni magumbo kufeni mwene, ndi kungave, mpungwe, nondwe, kusimo, agugwana wena nankomba jana ange muide tuje tulagira abantu baife olwomukaga kusaini magumba eminene
0: kale sebo webale kubangolia tuinabe mjabe mbeile tuinaba tuinabu koli buleile elija kubao tulina bazibu fadi na banange jakuba chikambwe ino banange mbeile rike lakuncho kuwala bulege yona tuka kusawo omukaga onabo tuwage ineyo Emereri ja kuwala paka sawe 18 buli muntu asibule wabantu abandi muva wala mweda mumbeere ebusesa so tukona sawe 18 nga biweire buli muntu agemawo olisitegera hello
1: hello
0: wanje sebo
1: wabale kuweza baba
0: wabale kuulirisa
1: adwa mwetambia so kuve busagazi buyukwe district
0: yesebe buyukwe
1: yesebo baba voti mpegano Sima mpeza yo
0: Kale webali kusima
1: Sime lela lae Mwana kafero yo likwida kumu wagira Likupati hindi
0: Ruamuka agaru no
1: Ngukove ile baba Tijia kuleka ya wele mzee Wele mzee wakitemani ya manga men
0: Yesebo
1: Eee Kwanta mwele za baba
0: Kale webali kubanguli yo Abembi bali stede bete futefu Abembi bali stede bete futefu Abembi bali stede bete bali kuiya bwemba kubwemba bali kwenda tukuba mu style yindi ino so ona kuluamuka agaluno iyi yabanku mitano donka oide ku minjizi garden ni busesa yeduli jokuba empake dembe ile dino competition dembe ile deduli jokuba ngatuba mu ona kuluamuka agaluno ali kulaini
1: ala fanta
0: wanje sebo
1: ifatu liyo na buvuma amai nani basa imwenda kunika sanse
0: yesebo
1: Aye tulikudatwenda na tuweko ndi katugemera kubana abaso. Tukobe ndi katujye paka olwomukaga.
0: Yesebo.
1: Tuze twenwe na paka kuba tulitoelu mae tuli basoga. Eh tulikuida paka.
0: Yesebo busesa.
1: Abe nemba kuye paka busesa. Olwomukaga.
0: Yesebo.
1: Yere za abantu tumula busoga.
0: Ate bakobe ndi busesa chiri mu district ya Bugweri.
1: Era bo chiri.
0: Olu okuva iganga paka busesa enku mibiri mu taxi ku main kwena. Twera mu kyalo ku main kwena awe jokuba.
1: Chiwaire.
0: Yesebo. Eh. Bale kubanguliyo. Banange. Weduli kujokuba ku main wena. Ate tikwira mu kyale ina ndatoli kuja. Iwo tuke busesa mu town buza Minjezi Garden. Yewebuza buze mbele we didi. Wawale chifeshi yoyote. Niwedi na mungete yo kenderu. Uja gola kenderu. Yoje beta minjizi garden yebu sesao. Alikulein.
1: Wedo.
0: Wanjisebo.
1: Wevale kutuweleza fanta.
0: Wevale kuuliriza.
1: Ono Pepe Henry da kulechi.
0: Ogambo ucha Pepe Henry.
1: Alikiri alichindi kumwaru.
0: Uomu kaka tuli busesa mpakeze eza madinda.
1: Busesa.
0: Yesebo.
1: Ube district.
0: Aye njini yeyo.
1: Ya baba.
0: Mwanji.
1: Atenge liyo chukutemi.
0: Hmm.
1: Baja uli da.
0: Mujona tege nteka teka zona zirikiria.
1: Zona zirikiria baba.
0: Yesebo.
1: Sabanange nsabanange nkubo mulanga.
0: Hmm.
1: Tugende tuwagiri.
0: Yesebo.
1: Nakurumo gira neti chakala mu.
0: Ati mano banda bafe basoga.
1: Pata.
0: Wanji sebo.
1: Tae naona kala hatu kudiri ngoje kwa nukugade ni.
0: Nze mundiri nge mpese nze mbaulize bubi.
1: Ya kugade ni wanechiri.
0: Nze sina tabu kata mpa ya kasete.
1: Kati nga ulike.
0: Kati sebo kubale kubeda nga kuhulize kata mpa kaja. So ena kwe domo banangi ruwamu kaga unu. Ruwamu kaga unu chiriku wamu busesa. Ebi gambo vili kukuma ruwamu kaga. Uzitegele, ebi gambo biliko maluamu kagalu no. Mwate gundi asinga gundi. Ebi gambo bilikuwa this Saturday, this coming Saturday. Mwe bilikuwa. Jama iso ngobi takuziro msambu, anana muka agatanu, chinane isatu asatu na isatu. MTN, ngadiziro msambu kagana mnana, mkaga chinana kagana itanu. Mkubeda kuwa joli, joli ulisa program wenu, the night party. Weekend Monday. Olarelo meise yonjaba wawe mkutaimu sabe yoko wemba wa weekend mande ubata muvibe aye nga tukali esawa njiluli mjakobe da bantu ntiruwa muka agarunu tuliku Minji's Garden busesa empa kede mbe ile alikule imu
1: Alexander
0: wanje sebo
1: onutuwa kubwebondo liku nga vanda weja kutivu umwena.
0: Yesebo.
1: Yani igomba bo mchivira yona tulike labu kere vukweri.
0: Ebusesa.
1: Ebusesa wene nukwe songa muniru.
0: Kale sebo.
1: Ewe.
0: Webale kubangulio. Abukoli bule ile. Eri kuida na abe mbibo nabo. Banangi. Eji joku ebusese yo. Kolo entaka we diriku wayo. Ebi gambo we biriku koma. Buli mtu wajavu omonge chigambo cha chisirisa. Kate gerenti gundi. Hello.
1: Baddest man.
0: Wanji sebo.
1: Kwa hiko gani wa mwangi Fred na pichende brada.
0: Webali kuuliriza.
1: Mkari baba webali ya nakuru weleza mtu wangi.
0: Yes sebo.
1: Eee.
0: Kati webali kuwa ngulio. Ngoli uliriza DJ Fanta. Misa webu. Esa wadiri mnana. Muna angali ku radio. Hali mprogram the night party. Wabachari bange wano. Aba boom sports tips bakwa ni gasta ibili mwenda msambu star zero ash ni gasta ibili mwenda msambu star zero ash boom sports tips na batamu mpia mweno program joli kuulira na kutusa kuzena muziko gwa kabi mo the night party abo malotamu wakodi yeyo eko band star ibili mwenda msambu star zero ash paja kwetila au tips edebio mizano enda VIP enda VVIP ordinary ujabo selecting akulichobu yenda kusinzi ya kuchiri kwa account yo sente bomala kutampini yo baje kwetirawo message ya package bangolo nze iwo wangula kapia usitegera mnangali ku radio oli kumpuliriza yone na joli nze nsima busime mwe bale kujibaku. Hello.
1: Hello Fanta.
0: Wanje sebo.
1: We
0: bale kuulirisa
1: ona sala ngo mutere jangeli na binoni.
0: Yes sebo.
1: Akyo weve.
0: Ramukaga.
1: Baba.
0: Wanje sebo.
1: Nde kunga mwayambwa. Na msifi yao.
0: Aha.
1: Lakiri omwana wife wakayima. Ave na vino ni mtu muna. Family magada. Baba nse gaili salu ngu mtu za jamiri. Ebu sasa vujairi Ruamukaga.
0: Ruamukaga tuingiri lanku mitanu. Tuingiri lanku mitanu donka. Hele nku mitanu edo dana domonsa wao. Olutu uka iwe sasula. Jawale weti amire. Hey, olusasula weti amide muntebe akasa natika jakocha ulile mirembe alikulein.
1: Hello Mr. Tavoibu.
0: Wanji sebo.
1: Amazima gwene webale kuweleza iwanga.
0: Badange mwebale kuweleza the night party.
1: Amazima gwene tubago DJ Fanta.
0: Wanji
1: Kagalunu. wajoo kwa ulemba nga nenga
0: ebi gambo biliko maruamu kaga
1: uluamu kaga
0: yesebo
1: ate tumale tukobera avanti
0: ii
1: ntio utinabu uluamu kagoro
0: aha
1: kena kuuntuno diti tufunda akabola kwa isoko watu suu viza
0: nzinawa kuwa guno mwezi ndi jagu bawa
1: kari mzei
0: ii nawa guno mwezi ndi jagu bawa
1: kari mzei vute defoke mchiza mzaha mwena wa mkwale
0: yesebo
1: ndeta ndumimeo vya alubi yange
0: aha
1: mkunga kuna wa mkwale
0: yesebo
1: chuwani vuli dana
0: aha
1: na wanga iza
0: abasemba yu
1: ndo ya butime iza kumameja wange sowe di munga vya sowe kumagene omuwana wa muwagizi wa ukaya ya jakuida kuwa bea buwana ateo kusesa tuwakowe nante hili ya abe mbibwa so baba ya abe mbibwa haba satuvati
0: kare tuwagana neyo
1: ya kwa gawai baba sigara uwele kwa iwanga
0: kare sebo haina kwedomo ezinga bina ibidi ruamuka agarunu ruamuka agarunu kwa beda mwino muko oso muka ya kunemi sanata haba hile kubwile utimuna ange ruamuka agatu likujabu sesa kubwa na mbe hile supa mwe kubine wewa gana neyo kumikolo eno mbe hile ya bato anya jane milioni ya ibidi alikula ini
1: panda
0: wanji sebo
1: wewa likuweza babu
0: wewa likuulirisa
1: mwe itajudo kubwebu yukwe
0: yes webu yukwe
1: ai baba msime mpeleza ayo
0: kwa wale kusima mpeleza ya ange
1: ayo zeza tujia kurekewa mwana kafero nijia kwete kama mwule mbende mpule mbele mbe uwakunu wali
0: obone kafero nga kubobu sada
1: nkubile mbe chimdeke chie
0: gale sebo tukusa
1: angali ayo nikwenda tumila kuku
0: yes sebo
1: tumila kuku mzaidi ito usaga
0: aha
1: tumile kuku mkuru wange yona medediki
0: asemba yo
1: tumile kuneka gambo
0: okale sebo weba yes, kuwa ngoli ulirisa eno polo kwa mbajela the night party DJ Fanta Mr. Vibe is my name asitwe skira bolo yenge zeni mwana wabu gweri nakulira kuchalo bacheta mulanga nakulira mukayemba ao kayemba ako baketa website mwigombo yoli blanku atela ni kunzali kwendo kwa MP ebu gweri yao chisande chila ni kwenda ba gweri mnesige muku mumpe muku zena nje kumparlamenti zena nda kuongeza kwebio muganda waifa wa mkulu wangari yo wa mzei wangari yo jana bako lele bu gweri so nzeri kwa raja kuongeza kuzena so mbasaba mutamu mboniranga abidi kubanga ilala mwinzo mutamu na bulunji mwadema kutikinga watu ufu so mboniranga abidi ni kwenda bukulembeze bwa MP babu gweri yao zena mbachikirie ndiri kudala chibina ndi kuida mu independent ndi kuida kugaita abantu bonabona boli wa FDC boli wa NRM boli wa people power boli wa mwena ndi kuida kuba gaita walala ndi kuida mu independent odega chindwecho so mwena ambasaba buwagizi bwemwe support yemwe nakutambuza message mpola otegeze oyo timnange ekisande chida tuchigamye muku DJ Fanta tuchitegere chintu echo chigamye muku Fanta wo jena mtuwe bijota amblesha Allah alikulei
1: Fanta
0: wanje sebo
1: weba lotu weza
0: weba likuu lilisa
1: pande tampie ya ukuwe msembatia
0: yesebo mpie msembatia BSB
1: okomoja mgana wane
0: ni wano luamuka aga
1: olomu kaganze mbagira kafero
0: yeee
1: ija kufutoguda katiki sandikire
0: embele lija kunyoka
1: lija kuwa nito kubiwa nukuchidu
0: oyo number one promoter
1: manager fadi wa lele rani field
0: emisa ne lija kunyoka misa na perekete
1: ayewena nza kaluruna kakuwa ya
0: yeee ukulemezo wabu mpa
1: ayewena
0: otansudi bana uzivu mbalamu atuvamu
1: siku kusudi ya fanta tuketu wako vangasitela tutimuna kaulunze kakunga
0: so ebu sembati yao ntegele nti uo na malawo
1: ebu sembati adedeme wakuli ya kuhimba ya mzei bucha
0: oli chisegera
1: aya onani azore ya
0: so banange kobe la kubachalibo ntipa na ifanta ne mpigo ifanta
1: so kubi vanu vadonya ya shi kazi ya wana tulikufanta
0: kale banange
1: kale wewa lotu weza bro
0: nsime ino wewa likuhuli
1: kakona nga kumpia BSB
0: kale mpia baba
1: esevo
0: kale wanange nsonga didi serious so obachi abantu mubakobere ndi kuenda kwa MP babugwele chisande chila ku natandika osaba mpola so mungemele mumbela dange mpola mpola wale onda gane no wale onda mbele mbugu elie yo na ya gano mulonzi ayo mnaka weba musindike ayo mazi yasi jongela wa kutegeza tinze ezira yasi ndika kwe simbao babula nina nsonga dange lenda sobo la kuba kubera sawa dino nga njadi bakubera nga tutandisi nga levo ditandisi okwe webuga sadu jasi nina bategeza bategeze mutegele mtindi wate ndiwo tija kuvamu paka mkukamaliriza nga wenata ndike chigambo change ila wenjo chimaliriza paka kuhuna kulokulonda isha Allah Allah ngampe idobulamu mwena ngabawo idobulamu bana angimwa tuwa wangala tuwa bao mwabo na kubugu eri mpiaka mwabo na kubugu eri mpiaka ni DJ Phantom Parliament olisi chegele chindu echo so bao wangale wane ku constituency echikiriwa DJ Fanta nga ya bugweri so abantu mwena mwena mwena bugweri na bakoba wandika buwandika kuchima anta oti Fanta chonka ebisi kere bine kere vyo kuidusa nganti mnange tuzai miaka jiti nze ndi kuja mnange kuongereza kwebio omukulu vya jokola hello
1: Fanta wewa lukuweza baba
0: wewa lukuulirisa
1: Ogemi ya mwana wewe jiri odeke sobi ya nunga sadi na alimu mwena.
0: Yes, alimu mwena.
1: Baba, nga wajiti waka kuwa akaruru. Akaruru,
0: Yes, abu.
1: Kweta waka kuwa vana.
0: Isha Allah.
1: Baba, kambisa mwana chigari. Ino mwenezi wa mweto opi wada dabe na wichitaka.
0: Mukobe nti, ruamuka gano tulibusesa.
1: Ayubusesa.
0: Yes, abu.
1: Kalino kuchambuke chigari ya chinini. Mewu maruwa neno wendi ene umwena
0: aha
1: Mewu gana angeroba tishigeni
0: Yesebu
1: na uva temaa baba
0: Agane weba likuwa ngoli yongoli wisa Nkobila mkobila wa joli Joli ulisa program weno The Night Party Anize DJ Fanta Mr. Vibe MP alikuila kuwebu gweri Alikuwa hii
1: DJ Fanta
0: Wanje sebu
1: Okuvote baba
0: Ndi wanonzila buzibu
1: Kwa muka agaru no
0: Tulibusesa
1: Wa muka agewuse sababa Kankungeku Nonde Kasozi
0: Yesebo
1: Mwena mwena mwena minoni Yesujolo muka aga
0: Uka yesebo Amina
1: Wavila fanto tatuiwa uwe mupi Kuwa zecheni kwa agewusi Choso kere kumasana lazi Bapi mamasana lazi
0: Buti ulida
1: Yesebo
0: Zetili kubaji wayo
1: Yesebo
0: Ndikuid Elewa wali kumpagira Oli wawo
1: Oli kampaina u
0: Oli wa
1: wanijia ukampaini ningira kaluru
0: Oli wa sa
1: Kutu na kutu yoye na nondwe usimo Nzendi kampaini na uo
0: Buticho ino tegero mtu goli kubira kampaini yeyo
1: Yesewa
0: Tali ija kufamu kaluru paka kuluna kulusemba yu
1: Aha Babe soche ndiku singa kuenda Ela uojia babe choo singa kusokera ku Otie chalo usime chiko minkira yu chirinoba na masana lazi
0: Echo nchuwa ndisi wano mkatabo kange Bachele wade chalo
1: Busimo echirira inenondo wano
0: Busimo masanyalaze Walai tida kuchera bida
1: Yesewo Baba katukana kusawo
0: Ida bantu
1: kwa wewe busimo Tulieyo
0: Mwide tubeyo tubone nani atwale mido unia ibidi
1: Yesewo
0: Kani sebo mbende inu
1: Babu ranji
0: Abe busimo Mbawandi se wano Mbawandi kwa busimo Odi nane chitabu change Mwempa andika babu simo masanyalaze Tienda kwa inabela bida Ono nemu pi Oli siteke hili So busimo mbate hili wanu Kati chitabu change chibao Alikula hii
1: Halo
0: Wanjisebu
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leo jamii hii na
0: Yes ebo.
1: Awe na vijungu watumbo ile bali galani wewe.
0: Yes ebo.
1: Yes ebo. Awe mukaza kutesa.
0: Tulibusesa.
1: Huko ngazi na koma. Bakoje ke kubusesa.
0: Yes ebo.
1: Awe na vijungu.
0: Begeje ke kubusesa.
1: Utarewe.
0: Yes ebo.
1: Busimu.
0: Una gunna.
3: naluja na muganza mwena vetitu ufakumbari mwesete uteta uro mkanda
0: chilikuwa ilamu misa na perekete
3: chilikuwa misa na perekete watuje fanta
0: kari sebo
3: webale kutuwelezo mwamu
0: webale kuhuliri sabana ngembe ile lija kubabusesa kuminjizi wena wena anumiru wachebe ita embe ile abebu sembatia na wangisa minani kalalu chiwani abantu abe idudi ebitu ndwa wona wona wona wona wona wona wona wona wona wona wona wona tulikuwa era busesa kubona chebeta embeire super ani ajane milioni ebiri makutu makandwa buyayu ali kulaini
3: mpi
0: ndi wanu babo kobotia
3: kidi ya wela
0: ndi wanu mpi ali kuira kebugweri
3: kobotia baba wakati watu kule bila kukevuipendo
0: Be kansoke wa ifeno memory.
3: Oberotia wenda.
0: Ati nasoka na naka.
3: Ah, uliko mbisa wewe baba da wangi.
0: Yesebo.
3: Ngovile mkuu sawa vulango. Ndenda yake makazi za zioni.
0: Aji tulisa basawa dinone mba.
3: Ai mona ze. Uliko nyo mtima vuta ida kukemela kukene.
0: Kale. Azali tuli sabane mba tuli sabane mba yositegele chindu dakika ndi 13 edaka bita kusawa munana tukakubya disco paka kuulira bubi justin kubera buko bere wa joli tukobere nana ku do mwezi kwa bina ibiri mwezi guno tuli ku Minji's Garden tuli jokuba basebo ni banyabo abali